hoki te whakawhilo ake atu maha ka tāloha atu ki te tātou nuku I tēnei awhi-awhi fōku ki te matango hui hoki o te alofa o te angale lei mai o te tātou tamana I te langi. Ki tāna tauhi kai mai hoki tāna pui pui mā tāna leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E whakawhitai hoki ki te atua. Kua pāmai hoko ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tona lima te tauhenga tēnei. O ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te whakamaoni o tōna aloha. Kai mahi e tōna angrelei ma tāna pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto heki mahai. O na tia kina pe tukuna fōngia I e te tātou matai. Āwā tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua pāmai ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ai ki tātou ki te mātango whie pēa, o tāna pui pui ka maihi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou I teimi malawa. I te awhi-awhi o ki la tēnei, te suafa malu mālo ki tātou liki ko Iesu Kariso. Ko te ingoa hoki lau tēnei kua whakahoiloa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua poto poto mai I te awhiawhi tēnei. E ki tēai hokatahi e ki tātou. Ki tāna takitakinga, ki tāna leoleonga, kai mai hoki tāna whesoasoani mai. Ki luma ki o tātou tāta eu lawa. I tēnei wai teimu hoki tēnei kahi tātou I kila e te hoinga tātou ai tēmi kua pā ki tātou ki ei. Kauko ki tātou na he pole wale. Tātou hoki na he atu atu wale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tātou tali tolu moni ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki maia. E iei te tlafi tanga na lafi e ki tātou e pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou I tēmi umalawa. E he hewa hewa ni mai hoki ke te ki tātou I nā mea umalawa. E nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko I hoki tēnā nā e takitakinga I e te tātou whainga malanga. Ko I hoki nā e soa ni mai ke te ki tātou I nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ālā tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tōna wafa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whisoa soani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, I a koe te awhiawhi tēnei, e a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, ma te whisoa soani mai o te tātou liki I te ki tātou, e kino e moli ma te hoka mahoni, tōna wafa kai mahi hoki, tāna hangare lei ma tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei. Vi hoki lawa o na māheni e ki tātou. Ke mōmua lawa ke mō mōli he tātou hua ka hoi tai lahi ki tō tātou atua. Ki tōna lofa kai mahi tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nā mea umlawa nā e hea ngaima ki tātou ma sose mea nā e hoia ki tātou. Kā takitakinga hoki lā e ki tātou I he tatalo. Ki tātou ka ifo ma tatalo. Te tuatou mātou tamana I te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia whiawhi. Ko koe ko te mātou atua. Ko koe ko he atua ma taku tia ma ofo whungia. Ko koe ki he tamana e lahi te alofo ma te angale lei mai o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai e ki mātou I te awhiawhi te nei. Ki te mātou liki ko Iesu Kariso. Ko te mātou leo leo mā moe. Ko te mātou malu. Ko te mātou lafitanga. Ko te mātou mālamalama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga.
na e fesoa soa ni mai hoki ke taki mātou. Ko te mālama lama, o te mātua liki, be nāna hoka mālama lama ngia ai he ia. Nā mea umalawa na e hea ngai ma ki mātou, ma soa se mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sasā, ke pamaki te fiafi tēnei. E langona katahi ai, e ki tātou, ki te silisil kese o tōnā galelei, mahi e tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule noa o te tātou o liki vē nānai. To toka whi le mua ki tātou. Nā e utia e hoko ki tātou te mawhana whana te whi le mua mone o. O te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nukua ki lau ki tātou ki e wasui te tau. Kai he mahai o na tikina pe tuku la whuangia. E te tātou liki e ki tātou e kino ko hea tua e tumu i te alofa. Mo hea tua e hoka mahoni tona alofa. A tona alofa te nei na e whiti ai ki tātou. Na e fisoa soani mai ke te ki tātou. I so se mea na e hea ngai e ma ki tātou. Te lai haka whutai e tua ki tātou. Ki te tātou a tua te a fiafi te nei ko poto poto haka tai ki tātou te nei a fiafi. Te tau ai ona hiki waka tahi ki tātou te wikinga te waka manu e waka foki ki teia. Au tai ki te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku, ma nā ngā luenga, nā mea umalawa nai hoi e ki mātou. Waka hoi tai hia tuki mātou ki tukai wā, an hea te ni mālosi nā hea ngai e ki mātou. Mana ngā luenga nei usu ki mātou kiei. Nei langona e ki mātou te paki mai, te mālosi o hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou o liki. E ki tuku la whongi e ki mātou e koe i tei ni umalawa, tei hoki. Te lofa o koe ki a mātou whanau. Ki nā koa konga na hea ngai ma ki lātou. Lawa te wai tei ui tēnei kua pāki e kai hoi. Te langona ai, te katahi e ki mātou, te momoli atu te mātou vikinga, te waka manu ki te koe, i nā mea umalawa wako koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ma koe oku ki hea tamana e tūmu i te a te alofa o koe, na e whitia ai e ki mātou e koe, na fisoasoani mai ai e koe ki te ki mātou, i nā mea umalawa na e hoi e ki mātou. Hau ki tai hau ki ki mātou te aloha o koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. Ia uloa te waitemi te nei i te laurolangi te pisi, te laurolangi i tau omo. Mo e vesio te laurolangi te nei. Ka e lalitolu te lava e malutia te mātou he nua i au aloha o koe te mātou o liki. I so se mea e hoia ki lātou. O tai hoki te aloha o koe ki o mātou tangata toke lau i tāsei tū whi o te nei loro langi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke i loa i ki mātou ma katahi, i viki o katahi atu ki mātou ki te koe. O wā ko te aloha o koe we nā maua i ki mātou mai a te koe te whilemu mone, ma te toka whilemu o mātou o langa ona. O te mātou atua he mahai ona ia tia kina. Pe tuku la whongia ia ki mātou e koe. Langona ai ia ki mātou te paki mai. O te lahi ona i mea umalama an tau fesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou. I so se mea na hea ngai ai ma ki mātou. E neho ki lako maua ai ki mātou. O ki tātou katai te mafutanga fia fia ma te tisotoka fia le mungo ki mātou. Ona toa lofa ki lunga ki o mātou tangata. A tai hoki te aloha o koe ki a ki loto o mātou e kā lesia. I whea o tēnei laurolangi e ihe kā lesia ato ke lau. Ki tau tausi atu ma tau soasoani atu e koe ki nā hai whiau. Ma te lato ngā luenga te nāi hoi. I te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe. Tausi ke maua ki lātou te tāpuaki atu ki te koe ko hea tua e moni ma te waka maoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku la whongi a koe.
o mātou tangata o tai, la ngona o ka tahi e ki mātou tēnei a whiawhi te paki mai, o te while mū moni, tai lai te anganga pa ia, ki tala ngā lue mai, kai mahi tala whesoa soani mai, ki lunga ki o mātou tangata tēnei kua waka tungu mai e ia ki mātou. I te tonu ma te sako te alofa, kai mahi te angale lei, ma tau whesoa soani mai ki lunga ki mātou ia. I te awhiawhi o ki la tēnei, mātou e atu ki luma ki tau awhio. E au ki he kupu ka takitaki ngai o ki mātou i tēnei wai aso. A ka mole mole ko te anganga pa ia. A ka mahala malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei. Ke la ngona e ki mātou te paki mai o te kupu. La ngona e ki mātou. Tau waka mahala malawa mai ki te ki mātou wa e lahi te ao ngā ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lau. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe ma te while mu moni o koe waka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso do mātou liki o wala tue te nei waka hetai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te waka maoni i te alofa ma te angale lei o te tātou wa tua ki lunga ki o tātou tangata. E tali tonu hoki te lotu te tātou whainga malanga tēnei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu na lima o tēnei tau sanga. E ilo ai ko te atua e tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Kua pāmai e ki tātou ki te awhiawhi e tōka whilemu ai ki tātou. Maua e ki tātou he mafutanga whilemu moni. Ua ko te tātou atua he mahai ona ia tia kina. Me tuku la whongia e ki tātou e. I te awhiawhio ki la tēnei upu o ki ke takitaki ngā e ki tātou tēnei. Mā sina fōku au lia ki tātou ki e. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumata kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te fitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātana hai taunga mai. Nai a te ia te ola. Ko te ola hoki o te mālama. O nā tangata. Ko pupula mai hoki te mālamalama ki te pōuriuli. Kai heki talia e te pōuriuli. Nā unga mai te tangata e te atua ko Ioane tōna ingoa. Nā heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te mālamalama. Ke tali tonu kia i nā tangata umalawa kia te ia. E he ko te mālamalama ia, ka kua heau ia ia, ko he mōli mau ki te mālamalama. Ko te mālamalama moni tēnā, e waka mālamalama mai ai, ki nā tangata umalawa ki tōna heau ki te lalolangi. Ko Jesu ko te mālamalama. Ko Jesu ko i lawa ko te tātou mālamalama. O te mōri mau, o te waka manatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whai ngā malanga hoki. Ke langona haka tahi ai ki tātou ki te moni ma te waka maoni o te tātou liki ki te ki tātou. I loai hoki ki tātou ko te atua he atua. E lahi tona alofa ma tona alelei. Ma he tua he tua e hoi wāvena. Ka hei ki tātou ki kila ma te tātou mafou fau. Ki te haka ma tala mai a Ioane. Ma taku tino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai nā ia te ola. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E waka tusa e ia ko Jesu, ko ia e maua e ki tātou te ola. Ko ia e maua e ki tātou te ola. Ko ia hoko te ola te nā. E waka mālamalama mai ai ki te ki tātou ke langona. E waka tahi ai e ki tātou.
I te moni ma te silisili kese o te a. O te mālamalama te nei ka whasusulu ma ki tātou. E ki tātou I loa. Ko Iwane he tamaiti oki nā na walo kinga e te atua. Te e ko Iwane he tanga e tino na ke heau ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai hoki te ngā luenga a Iwane hoi. E heau e teu teu e ia te auwala. O hea te winga te auwala. E heau kutana ngā luenga e heau ki teu teu e ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai. Ka heau e kau mai te ola ki te ki tātou. Ka heau ka sasulu mai te ola te mālamalamo mai ki lunga ki te ki tātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua unga te whiliwhilia e te atua te tangata e mua mua mai. Ki tāna ngā luenga tēnā kā hoi. E ki hoi ngohi e te ngā luenga. Ka ela na hoi ona e ohe tino na whiliwhilia e te atua. Ko te tino tēnā e tū. Mo tona loto tali tonu, mo tona waka tua tua moni. Ki te mea na wala kaungia ia ia e te atua. Mo te mea na filifilia ia ia e te atua ke heo te hoi. Na e hoi te ngā lue ngā tangata. Mo tona waka moe moe. Mo tona tali tonu moni ki, tona, ki te atua. E he mo hoi ona ia tirkina pe tuku lafu o ngia hoki ia ia e te atua. Wa e he hoi mō hui e te ngā luenga ka hoia ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau I ma te sangata tēnei. Ka hei kata e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau I kanaia. Kana e to toka file mūlawa. I e Iwane, ai hea. Ona nā I loa e ia. Ma tona tali tonu ki te mea na whiliwhilia ai ai a. E he mahai o na ia tia, na tia kina ia e te atua. Tela, kua tuhu matusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea. E tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafo whaunga ki te au tū moni o te whekau tēnei ku mō moni mai ki te ki tātou. Mai ko te ola te mālamalamo. E maua ki tātou le mai ora. Ko te ola te nā e maua ki tātou I te ia kā. O taku ngā luenga na, na haukea. Ke teu teu te awala, ke teu teu o koutou loto, ke tali tono o koutou loto, ki te ia ka, ka muli muli mai o na tua ko ia tēnā, e maua ai ki tātou te ola moni, e maua ai ki tātou te mālamalama moni, e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako, ka hai ki tātou ea, e waka moe moe ma te tātou tali tono moni, ki te ka muli muli mai. Ala tēnā mai, na pupula mai hau ki tea, te maramalama ki te pōruri, ka heki ka lia, e te pōruri, hea tea, e, ona, e toka lako te winga, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea, ke Iesu, ki te maramalama tēnei, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea. E ui lawa I te haina tā ma te kokono ma te ma tui tui o te alofa o te atua. Ka e he mahae e te atua o na tuku la fuangia e ia ia ki tātou. E kino ko te mea hohou ke te atua kea ko ki tātou ke ola I te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako ko te kupua te atua. Te kupua te atua tēnei. Ke langona hau ka tahi e ki tātou, te sili sili kese, ma
tonu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Te lawa na, naunga mai ai, mai naunga mai te tangata e te atua. Ko ia he kawu he kau e te atua. Ko ia he kawu he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea. O hou ki e te atua. Ma hau taku mai. Ki te mea tonu ma te mea saku. E maua ki tātou i te ka muri muri mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou i ki hila ki te alofa lahi o te atua. Ma te tonu ma te saku o tonu nā alofa ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki i langona ho tahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka, ko hea te he hakalongo a tā o tangata. Ko hea hoki te he, te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau te nei. Nā e tau mahai e Ioana ki mo moli atu. Ki nā tino i utaia. Ka nā e hai lawa te ngā luenga a Ioane. Nā e hai lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Nā maua hoki e Ioane te loto malosi, te loto toa. Nā e hoi e tana ngā luega. Ko te mea hoki te nā ho hoki e te atua, te wai temi te nei i te hoi ngā tā. Ko te o langa ma te mea kua pāki e te laulai. E hoi te no e hui e tū laki mai, hoi te ngā luega te atua, ke hoi te ngā luega. Ma te hoka lango lango ki te atua, ma te hoka moe moe, ki te anganga o te atua kia, ki hui heo heo ane mai, ki hui soa soa ane. Kwa te mete nana e maua ia iwa, ko iole na e whakatumungia te a, e te anganga o te atua. E vena hoki la he tangata ngalua e te nei wai taimi kua pāki ki tātou kie. Heo he tangata ngalua e te whekaua te atua. E hoaka lango lango, ma te hoaka moe moe, ki te heo heo ani mai e te anganga pa ia, ki te akite momolinga o te he kau i te hoaka longo longo kia i nā tanga anā tino. Kua e te anganga pa ia kua mā lama lama, mai loa e ia mea uma, hehe me lilo i te silf, te kikila mai e te anganga pa ia ki te tangata ngalua ea te atua. E loa hoki e ia te ona mafau faunga mo ona mā natu na tunga. O te hoki la, le mai ai. E loa ai e ki tātou, ki te silisir kese o tona lofa, kai mahi e te angale lei mai, o te tātou tamana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai. Ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tō nā heau ki te lalola, ko te he kau tēnā. Nā heau e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu, ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, e hoka sasuru mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona, e ki tātou tangata toke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki taki ngā ki tātou. E whesoa soane mai hoki ki e te ki tātou. I sose mea mana mea uma lawa hei. Te lawa kua ka matala mai. Ma le mai a Ioane. Ko te mālama lama moni tēnā. Ko e koe tuaka tusaki ei. Ko Iesu ko iho de mālama lama moni. Te la ka heu ga. Ka heu te mālama lama moni, oia. Ki waka susulu mai ki o tātou o langa, ke langona o katahi ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei, a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o te alofa o te aliki ki te ki tātou.
I te wai aso hoki tēnei ko sapalinga ki tātou. Tuke lau. Ka mai te mahala malama tēnei wakalongolong ki tātou kie. Ke takitaki ngā ai te tātou whai ngā malanga tēnei wai aso. Wakala, tātou ki wakala o lango kie. Ma tuku kātoa toa kie o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoai e te tātou alikio nā. Kia tiaki e ki tātou. E ki nuko he atua e lofa. Ā te lofa tēnei o te atua ki te tātou waka. Hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E takitakinga e te tātou whainga malanga. E te waiaso tēnei. O ki tātou waka lango lango. Ma te tātou waka moe moe ki e. Ki waka pula mai te malamalama ki o tātou loto. La ngona o ka tahi e ki tātou te whikau ko taku mai ki te ki tātou. E ako ako ngi ai ki tātou mo haka tonu tonu ngi ai. Ki tātou whainga malanga hoki. I te wai aso te nei ko sabalingi a hoki ki tātou. Alo ka iho ma te talo. I te matango fie na wā te alofa ma te angalei o koe. Iki kila pē ki mātou i te. Wako koe ko he tua e. E lahi te alofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te wakasulu mai ki loto o mātou loto i o mātou o langa. Ki takitakinga ai ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te nganga pa ia. Waka ngalue mai. Waka mahala malamu mai e koe ki loto mātou loto tangata tuke lau. E loa e ki mātou te mea tonu ma te mea sako. E waka tonu tonu ngia e hoki

ua kua nāko koe lava e mau hai e ki mātou te tono matisako. A ka tōmu mai ki mātou, I te mea mōni ma te mea tonu, a ka lango lango hoki ki mātou ki te koe, ma haka moe moe ki mātou ki te koe. A ka manuia mai e koe mātou tangata toke lau. Ko hea lawa e. Au mau ai ki mātou tēnei laurangi kātoa. He soa soani mai ki te ki mātou. I lingi mai te manuia o koe kei loa ai. He mahai e koe na ke tuku la fōngi au mātou tangata toke lau. Ke mau ai ki mātou te malamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I sōse mea hoi e ki mātou. Kamanuia e koe te ngā luenga ana hoi fia ue hoi I loto na I kā leisi e te kitasi. So soani atu ki te ki lātou. Te lātou ngā luenga tēnā hoi. Te whanga o te lafu mā moe po. Whanga ngia tanga tuka lau te kupu te ora po te maramblama hoki tēnei. Ke langona he hoi ngō hui e te ngā luenga. Ka kā hai ho ka lau lango ma taka moe moe ki te koe te tuara. Ka mai te so soani e te nganga paia. Pe nāna maua ai pēa. E ki lātou te mea mōne ma te mea tonu. Manuia e koe ki te mātou nuku ku toke lau te lātou mālo te nā e tau hatiaki. So soani atu ku te ki lātou. Ku lātou ki te nā kua taktakinga nā renua I lunga toke lau. Hoki atu ni mafau fonga lei ma ni mafau fonga tonu. Ka ko nei mea umalawa e haka lango lango pēa ki te koe te atua. Whaka susu lotu te malamalama o koe ki loto lātou loto. Ke hoi ai lātou ngā luenga mō he manuia. O te mātou nuku kutoke lau. Neu leo ma pui pui ki lātou e koe. Tene vai teimi o ki kua pāke e te laulangi. Te maluti e te mātou he nui. I lalo ia olofo o koe te mātou liki. Tēnei whenua hoki kua nonofo mamua wai ki mātou. He ke tia kina kopi tuku la whongia ki mātou. Alo atu ki nā community ma nā lato ngā luenga tēnā e hoai. Mo he manuia tu sai ma te mātou wau maulunga tēnei whenua. Ka tumu atu ki lātou I te mālosi ma te while mua o koe haka mole mole. O tu mātou ki luma tau a white de wei taimi hoki, te pepesi o nā wha mai, te fulu. I su waka mole mole paki mai tau waka mālo longa ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. Nā ko koe lawa ko te mātou fua mai. E waka lau lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe nei mea umalau. Tau pei e koe te tātou whai ngā malanga. Tēne vai aso haka langalanga pēa ma te mātou haka moe moe pēa ki te koe. Manui hoki e koe tēnei a lā leo. Ka hea lava mā lā leo ea. Whesu taki ngai e ki mātou. Ki lātou hoki tēnā ma lātou poru kalame. Ka tū motu ki lātou te mālosi mai a te koe. Nga ho fōngu tonu mai a te koe haka mole mole lau. E nā langona e ki mātou te while mua koe. Ia te mātou liki, ko koe lawa e hoka lango lango, ma ko moe moe, pēa ki mātou ki tuhoe. Tū mō moe pēa te anga lei o koe, ma te alofo o koe, ka e mafuta pēa ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala te hoka vau lawa. Amene hoki mātou.

0: PNN Tokelau.
1: E tuku e kohe ava no ke tuku e tuku e loa kinga a loa kia ki te malu tatu kai en Tokelau. E alala mai I lunga o pea wat ea. E mo atu hoki e tatu alale tenei. Tuku e tuku e hoki maa loma he o kawetai ki te kahutahi mai. A ki lunga o te PNN Tokelau. Maala ni Tokelau. Peko he loa nai tu e hoa tatu lalang tenei e hoka longa longa mai e kohe. E... Ko te hoka he tai, ki te kahutahi mai, haka maa lo, ki te olamanuia. Ka e vena e hoki, he hoka hei loa kinga. Wa lawa te tūlanga I tātou a programma hoka ope I nā ahui ahui nā hea, mai te tūla ae hoa, ki te tūla ae walu. Ia maka te programma hoki la tēnei, o te ahulo walu, te mahina o iuni, o te lua ahulo huluano. Kua... Hai hina matalo hoki te hawalinga o tatau a tauhianga tēnei. Ka e mai hei hoki lā ki te takotonu lawa o tatau programe tēnei ki te lototonunga o te tauhianga. He taimi leo la tēnei, tue tanga ki tāua. Ki he hakamatalanga pe na vehea ke he holahanga ma ki tāua na e hokatino ai te tauhianga tēnei. Ke ke hoki lawa ia te tūlanga I ni tautuanga pe puno I loto nā aonga. Pe loto na hale hoa inga luenga, loto na e kale hia, pe loto na kauka inga ati ake, I pito he nua kehe kehe o te lalang tene, kai mai he ai, I lunga lava o Aotearoa nei. Oi ke vehe ake ai nei la, he kilanga magita aua, maa koe, magita ato kotahi. Ki hoka matalanga I ei ai, te talanga o te tauhianga tene kua I ei ai mai te, Kamutanga I anuale ke pamailua ki te mahina tēnei o iuni. E talohi e hakamali en loto te watinonga I ai. E hakamali e loto na huhuangana kamatali ai. E hakamali e loto hoki he ngā luenga o te atia kenga ke tau iwi ki ei ma haka holinga ki ei. Te tūlangana I nā mahina kua te kātu. Kai mai he ai te tūlanga kua iei ai ki tā aua I te ahui ahui tēnei. Pe koheki katoa, pe heki taunuku, he hoka moe moe, pe ni hini kautū, pe ni huhuanga, na e kikila ke hoka taunuku, kai e... Tila manaki ki tā aua ke hei e he hokanohonga e hanoa ngai ki e te hokomoe moe. Ko I tū maupea te awala ki te hokaikunga e iei e te manakonga. Wena tā kua ki he moe mitinga na iei e te kamatanga tauhenga ke pā mai ki te taimi tēnei kai mai heo ki la. Pe hea hoki lawa he kikilanga ki hiwa kai kunga lei o te tauhanga tēnei. Ia ka tūranga tēnei e ki tā aua. E tohe tanga ki e ki tā aua. I lunga lawa na ngā luenga mana tiu te hoka wau I te lua lua tauhanga tēnei. Mai hea hoki lai te mahina tēnei o iuni. Nā lai hoki nā pihi o ki tātou I nā mahina kutaka. I loto nā ngā luenga hoka wau peko ni atea kenga. Nai mataki ei. Kai nai ei hoki ni taimi hoka noa noa I ni moimitinga kua he taunuku au a kua toke hea I te palakaupaia tatou mtai hili te awala o te maliumu te oti I loto I o tatou kāinga tatou tahi in toke henga I e nā o ni e tahi in tamana man mātua pini hoa nau hoki e ono holinga ki ei te tatou Havalinga kua I ei, I te ahi ahi tēnei. Kai mana tūpea. Kai ono paulua ko te tūlanga tēnei I te olanga, te hokopahenga aia I tono mana, mā ko te langona hokilawa tēnā ke talia tono hina ngalo. Kai he hoai tātou loto. Ia ko te ata tēnā kua I ei te tātou ahi ahi tēnei. Tata ngaki ki te tūlanga na iei te kamutanga tauhianga ke pāmai nei mahe. Moe mitinga mō tu taimi te ne ke tau lo kai kon ta tu ta han te ne vena ta ku ta lo hia e ho ka mali e lotto te tu lang ai e na a te ke nga ko ye na nga lu nga ko ye na ti te ko ye ai e ka ho la he ai e te tau lo na hai hiuing a hala tu la ko te ta tu hia te ne bran ma ni ai e ta la peña no mo ko lua que que hoy me llegó hasta tu a proclamé que me na bola que he en aqua levanta aqua iruana del honey mahani que me lunga tatu la pepo de Facebook pe irungo que lo tenetsi irungo de www.radio531pi.co.nz hoy clicky ahí te aquí o te una proclamé una ganat pacifica cae hili hili y toque la mahi hoki la mai te tu la e hoa tau e te ne ka patu hako ai ki tau kolokono a te tatou polokola me ngai koe ki nga mulia kena ka hiu hoki te numela tu ai pie koe ki tau a koe helunga te amo po te AM ka kuhano ki te whamo FM a e veo na tākua i nga mahina ku te ka ki tā hiu inga iena e lautongi ki tātou ni te ngali mtumana i mtumatanga o hia toka longolongo i lunga te whāmo i lo te āmo tēnā lako i ki tāu i te ahia tēne i lunga o Aukilani kā ki hoa tu Aukilani tu mau pēta o longolongo i te tui pi mahani kua tau ka kia i nā ahia hui nā hea hai malo ni toka lau malo te olomanuia malo te ngālulue malo te puno no ina a kokonga pe malo ki la te te te te hoi kainga ki tatu kainga toke lau e vena takua na ye he a hoka no no na tawa toke ya na kainga ke tatu i toke lau toke ya ni tomana matu matu matu hoki ka vena hoki ni hoa nao e momo te lotto o tia te lotto a mai tangi hoki I te te lotto ki te tūranga I e te motuhia o ni mahutanga ka e e longa mālu I e hoka heo a wālawa ki te whatahinga kua klangangia ai a te mamalu o tātou kāinga e te tātou mutahiri talangi e malu mā pui pui ai ki lātou heo vei hoki he hihianga tēnā ki he hokatahi ma te matai hili te langi kai e hoka mai he ki nā whānau tukua ki nā kāinga tukua mā ki lātou ia kua pāki te hoka noa noa a wālawa tōka hea o ni I etahi o nga pele loto nga kāinga. I te awehe tēnei, e manatū hoki te tūlanga AAI te akilinga tūpe o tātou kāinga toki lau ki nei au ki lani. I te winter ball, le mai e utaha huluko I ulai, e puku tonu ki e kua hai tau waheo I tūla kua taha pili lele. He ngongo atu la ki taimi o koe e ngongo atu ki mehele ni mā koe ke hehani atili ai ki nga tautuanga I eiai te kaukumiti e eiai hoki a te kāinga toke lau ki nei aukilani a wā lawa he hokomoe moe ke malu lei hoa nau toke lau I tulumunaki I hokomalu malu I tuli loa I nga helinga atu pe ienei tato oi kaukotahi o ki nga hokohihianga ienei o te winter ball ai te tātou community ki nei, the Auckland Tokelau Society. I tau he hulu, mā ko te Ellerslie Event Center, o vea ko tino I tēnā ko mui moe. Ko tiki tiki tēnā e tākua, wāle mai, e wai na tau tā kai, e loma ki tātou, ki hoka mui moe lelei. Tau ngata kai loma ki tātou, ki hoka mui moe lelei. I ko tēnā te, ki lang mag tau a hewe hoke te tu atu hoke I nieta hewe kaha launga at na matu ke a luti matoli he ma nieta hewe ke ma lutlo te kaukumiti ka e ke langolangia ai na tamuhainga at tatou Auckland Tokelau Society että Winterbourgin lailla töitä luoi, on julai. Niin, että tämä kun puhuu hokia, kyllä ei. Että emme koi lumma, kai heikä, vaikka ei hokia, että pakin majoittaa omaa luulua, että olu tää tuonne pui pui. Ja nää auana tavalla, kai heikä, että fun luu, kun niä hokilla vaan niin heimaa lohi, että siinä on kyllä. Le leite, oi huomaa lolo oina. Aua heitä, joku tää tuu hokina. Ahvieite, valkaupajia, teema tai hilitä. Tällu ei loo tuo katomalaa. Tällu ei loo tuo he pui pui ja. Tällu ei loo tuo he hokalongo. Mä hoi naa mea hokalongo iho, että tau no hoi. Ei loo tuo tuo. Ajatu. Kautena te. Tämä on hyöhä niinä. Ja kyllä lei. Te tau maa luu luu kuin ikä tuu. Mä ne tuu hoki tää hyöhä tee näite. Ahan haima tuo tuhoki. Kite tuu langan näe. Angi enam tangi. La lahi la loite la umua ma na kong ahi nuite heute o te motu ki matupi o poko te rotto nunga hoki lova ni huila i Wellington e Hard Valley ko pori rua mana watu i e kai vena hoki e Nelson ma i e tahi konga hoki o ni huila na ahoa i na lahi te mumoka na ua te vilio tumatangi ki te holo o ona na maunga pe ki te holo hoki na awala. Ie mani tāwale la vea hoki pe koni hokana la vea tupu hoka hu heke awala va. Ie amatangi ma wanga na e tutupu ai. Ki hoka lei toki lau. Ki hoka lei ke pui pui hoka lei ki tātou ma au tātou kai ngā ma tātou hanau ma au tātou tangata umalele. I te tūlanga i nā ahoa ma matangi mā lohi e ahoa i nā ia o tātou kunga hainua. E laini ki langa ki ni matākubulanga ka heka pake hoki he hiokolong longo ki ni matākubulanga mai ki nā awalawa he awala lelei ki himanuia o te lumunaki o toke lau tūlutulo ki tātou i te ahoia hui tēnei mai hoka hewa i tāu hoki roi lunga tātou a alale o tēnei lunga te pimpimeen toke lau. Ei tältä noo, mä kyllä lauille tää toki, ei tällä hieman ja kongia tää tuu, mä hoka hoingu hieman ja hoki nii, hoka maailman peko nii ja heo heo niin. Auhalo te tullanga iina atsikenga, hoka ilotoi huale, hoka te nuku, hoka te maalo. Kaike, te hoka longa tää tuu, nää vikingo te tuu te neio.
2: Malonia te roa. Koe tala hui hui te nei, kona tau heanga ka amata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tu lou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima walu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoi ka hoi, kua uhia e koe te tau heanga lima walu ma te lima iwa. E maua tau anoa hoki pe la ho atu, te peke te nei, pako te ahui hui ngā te polo kalame ho pito te nei, o te ilo ilonga o te ngā kau tu lou. O te mea tau a hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau no atu te ahi huinga tēnei ke pālava ki te hituhu lima tauheanga o tomatua. Iloilonga te ngā kau e vave ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea mā e vave tonghiti ai hoki. E he tu tōngia ka e vave maha ingo huie. Iloilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hawai mau tau peke tēnei ko te ahi huinga tēnei o i hoa iloa maha katino.
3: E tamuhai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka he launga e hili te lelei. Ka hai tau kilanga ko heoli eki mātou nā tūla hono, pe ka hai hoki kua hui e tuku aloke mai heo hai tionga. Te aloha ni mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ono tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ki mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ono o tahi, manu kao iau kilani. E ke mai hoki o ilongheako te Broadcasting Standards Authority, te ovalu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu iahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga, Eta tau ke tuku hoa i tau whaitionga alokia.
2: Ma tu aha kama nātu, haka mana tunga hua e holele. Tu lo mua, e velava e hono hua e ho mali e ni, ko he haka mana tu lahi mo he tamaki ki ngā luenga lele, mo nā tuyo te tau marulu, e ahui ai ma te tuyo te hulu. Ha kili nei loa he oa vanoa, e ke maua i te bookmyvaccine.nz, pe ko tau hoa mai mahani.
0: PMN, Tokelau.
1: Vei ono tā kua ki te tūlanga i nā matangi mana uangana e hokahe ngai ma te lau mua Wellingtoni. Porirua ko Hart Valley ma Nelson. Nā konga i e nā i te lotonunga o Nihuila. I nā heku tūna kuna ketu nei. Ma he taimi hu tēnei e toi kila ki tātou ki ni he heo heo ani ngata tāwai ma mohai hoki ke ono lahi kai ki e ki ni alawa ni hokahe tonu kua paki te tūlanga i nā nohono honga. Mai he hoki la, ki te tūlanga i nā matangi e nei, heo ve e lahi paki ai te lahi ngau nā atonga ahale. Ni nā apa e atoi nā ahale, pe ko ni ahakilawa ni mea keon hoka malu ai te hoka malu malu atu hale. E te taulo ana kilo kalei nai tu i e nā. E koilo hoki e toko lahi ni tino nā whaina o lata uhale. Talua i lawa te malohi te angi o te matangi. Ma ko nā hui mu, nā tino i e nā. E uwe e hoi ngō hui e lele ke telohoni ki e kui te tahi. Ni alawa ni hoka laulawe e tutupu whakahua heki o i telohoni tahi oi kalangangi ai he hehoninga mō koe. Heo vei tu atu tēnā hehoninga, ia kua ie hoki ni e tahi vāenga o nā o hea ke heo te mālo, e mohai ke o mai, ke kikilape a he mea e mohai ke lahi koe ki ei. Kai ko tēnā ro leo leo, ko tēnā hehoninga tuhale mai, pe ko nā hui mū, Lele tēnā ke taki mōmō ai he hōhōninga e hui e maua pāwe ki ni ahainanga e hokahoe ngai makoe ma te kāinga a wālawa nā taimi vēnei. Ka e ki te ledu te ahaina lahi o nā konga hino i e nā o Wellingtone. E ki te hoki ki nā wakalele e te teke mai i te mula wakalele, talua ilo te mālohi atiri o nā matangi. Pē te moka hoki nā aua. Pē kuni hokalo ino hui tā auli i lunga te mula wakalele lava. Wē nā hoki te heo te moana ki nā hainanga hoki ki te heolo nā maunga ki nā auala hoki e hokahe tonu ki te kelinga hoki o te laukelekele i ni konga e he te tau ai mai ono a hoa i nai hoki ni tāwele ke e vai e lahi nā hoka hui tāwele ke he e taimi pe ni a he hoki kua ki te ai te mālohi o te matangi kako tēnā muni hōhōninga vave kei te lahoni tahi pe kikilaki teki lātou i ei a e hokopito alawa o lātou mahoai hokata tau ki nā hokalawe lawe tupu hokahua heki wehe ko te ohia o leo leo te ohia o te hale mai i o ma nā hui mū hoki kuna tino hoki e ngā lue i loto i nā ohia o hui mū. Ko lātou hoki e nei e pupoto i hoi nā tahi tiu te hoka te hali mai. Nā CPR e i hoki lātou mai hoi ngā luenga ke mālohi atu ia ke sefe mai ai ni tino i tain pupoku. Nā leo leo io kai heo vei o atu nā leo leo ki lape ni anme mai ke hoai o i tawe rili loki ki nā heoa o ki lātou. Mai loto i nā auwhihia lawa o te mālo e mahai ke maua i nā hehoninga. I tai tino hoki hewe e nā hale tongi e te tau hoki lawa nā wiri te landlord ke hoi huanga ka hoi kua a puto halle a pecua heloje he tua koi a paku he papui pui e te tauloa na bilina na tino la tona hale ke hain huang bani a ki kilanga kai hawe ako malu hi mai mu mugi te tulang rutena he te tau na bilia ina na tino he heo heo ani mo na hoka labla betu hoka hua hei a ke mo wai he heo heo ani vave ma he heo heo ani pili hoki wai tahi tino ke e o lato na hale e o en hoi na hoi numma hoi etu kai tulanga te nae e kilo hoka le e na hoi tau heo heo ani hoki e na tu ako iku tatou kai ke kite tino e a hoa ina e ma hei o kilo kini e a hini mea ke ma hei ake hoi ke heo ani ai ki e ke teke lato utka inga i ope Bola kauli hoki loto o te hale ke maui maali e namutangi. Ia pe hea hui lawa hea hoi nanga ku hoko hengai mate kāinga. Ka hiki nā tahi tino, e kila atila uku lolo vai e iho aho. Kua tukanga ke sewe taha vale, ka he tukanga ke sewe ia nā aroa te kāinga. Hai atu, ni ke kila hoki nai tui e nā. Ni lihi toko mu mua ki te mai te tāua ki te he tāua lahi. Ni e wa e mai ta ke toi tonghi ta vale ka e mai ke toi tonghi o lahi tino. Hoi atu. I e tai tino hoki e a haina na hale heo ve a kona ele tihe ni me hoki e na hoka tupu waka hua heki. E ili tape na ele tihe ka hoka o ngā na hiulu pako ni mō liho ni nā mā a wa e pakilo te ele tihe ki te vai. Mai hea ki te mokanga nā ua. Kuhili ai hea haina ngā e lahilele, mai ngā luenga hoka huita, peono a haina e hoki heo lai tino. Nai lo he hiulu e pēla vai te mālvau ia. Ai etu, ni e. Ia kau tēnā te meho malo hia kea. Nā taimiu nā emergencies. Ni hewe huko e pele ni ma nā kāinga tau toko tahi, ma nā tino tau toko tahi. Ki nā taimi vēna, e hile tuai te nahi o kao ngā na ele tihi o nā hale ka hoi a hoaina ni e ahia e vei e te watu hea hako e hoai nahi o hili poti mai he tahi hoki e koiloa kua moka nā ua i a kua lolo vai hoki loto te hoale ka hea ton lawa i te nohoanga o tea o te mōli nā mōli e ia e tamau ki te ceiling o te hale. Ko tā haina ngala tēnā, kā lapu lapu ai, ni kā e tamu hailo ke ki te mōli. E hile tuai te tope, tope mōli. Nā he tue ki, ma tua tope hoki te mita iho ho, ni ke nā he hea mai tea. Ka wai nā mūhu i te hale, hai atu. Kā e hile tēnā, kā e kikilau ka lei hoki wai i te hitino e, Ea, e manako mi e te ele tihe, kini mahini e, ea, e heo heo ane ki te olo malo loo ki la tau. I nai tu hoki la iena, ni e mai o ke, ki la hoki na taimi, he ange ni matangi kaumai ni generator. Ni, na ahi e o lailo an te ele tihe, na ta mamea, ni, kai he rangarango lahi ki te ele tihe o te whenua. Awa e ono aho ai nai hoki ia nā olo tangatai nai tui e nā. Ka e mahai oki tele honi ma hai tala ki te kampani e hapalai mai e te eretihe. Ka hoi e ie he me vē nai te tupu ki loto te kai ngā ki nā tino. E ola e te tauna ie he eretihe ke olai nā mahini e a. E hoka tiu te ai ma tonga hiti ai te lato olo mā lono. Yeah. Lahina e tu ea, e mahae ke he lawa te tino ma te hoka hui tauli o ia, ka e nā taimi uki e nei, e mahae tātou ki limu hokatahi, ngā lulu hokatahi, ke langolanga hokatahi ia nā hola ki tātou, te tūlanga e iei nā nohonohonga ki tātou, mā hokatahu heo heo ani hoki kini mea manako mia, e ki lātou iei ia kua āhoai na lahi atu iei ia te ki tātou. Ki loka leia toke lau, mai hea eki mute, tātou konga hinu tēnā e Wellington e nā konga tāpili ke helo lei mai manu i hoki te tūlanga nei tautali e maho kohenga i hoko tō manā hoa, manā matangi te heo hoki tai ma ni hoka lau labe tu tummaite.

nei ko te e maua laiki na tato website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary e tu heo kalu pona heo heo ninga I e nei ka e mō te taimi tēnei a ke tātula tato pehe tēnei hoka he taila hele tato

hoi e tātia te mete, nā kai ki te aula wā, hana muhi muhi. Muhi muhi ki tō mātua, muhi muhi ki tō tamanaki tūlanga I nā mīn. Pē hana heako lava koe o I lea ki te, lea ki te leo leo lea ki te, e he kokoe hoki lai he lea ki te leo leo ke, ke kai kokoe hana I tautala ki te leo leo, pē tautala hoki loa ki te hoa I pule, tautala ki te pule nuku. E hiri te hoka I loa e koe, I loa te mumuni e koe, e toi a hoa I nai lawa ki tātou he tai muli muli. Tūlanga tēne kū pānei ki ei, ko he amo he tamaki ki nukulele, ka ko hele te lau I loa he amo ai te lau langi katoa I nā mea e tutupu mai nā tupulanga. O nā lako te a, e ala na veia nā tamai tiko te hea aloha ki o lā tau mātua. Ma te hoka o ngā o nā tupe kele kele am nā tupu palapala I e nei, ke ola I o lā tau kā inga. Kila toka, kona e provide ko te atua e aloha lele mo ki tātou, e hoki mai lawa e te atua nā mele lei ki oli mā e ola I koe mto kāinga. Ia koe nā tango ki te hua laka hua heangia, e aho aina hoki lua noro, ni aho aina I tō mahau hau, me vai vai e mahau hau, kua hei loa e koe, Nā mātua o koe, hei loa o te, hei loto kāinga, hei loto nuku, kua atili e te hoabali valea, kua atili e te vai vai o nā tiake, taluai ai hea, ko te tango ki nā mea ienei e loa I e koe, e hea o ngā mō ki tātou. Tā tia lawa nā mea vēna ki te ki lātou iei a hui hui hoi mai ki hoahoi ki nei, kai mō ki tātou I lunga o toke lau, kip koe e toke lau whakamama mai nā vāenga I e nei ni te malo o tātou I toke lau kou e hoai tala lahi lava mo tātou I toke lau taimina leo leo ai au I a tulo he koi loa nai he ki kou ki te aho ki lava he mea nai he I a taimite nani malu ana ni kai nai e lava na vena hoka tahi tako keis tēna no hai tū I a tamana te ki hea kālia ke tāo hi te tino kau waka tēnei hea moana hana tu ilunga te waka toke lau e kawatu nā mei e nā oi na tūli lava te tama tēnā malunga tātou waka ni kai haka he tai lahi lele te ono hea I mai kai ni hoka manatunga lava mō ki tātou ni nā tamana mana mātua kai haka he tai ke tātou